اوكي، قال هاو دولار فاليون هاو يا فالي اوكوس كيرسني ايدا روا تولو هات هاي ناي هات كيرسني اوه فما هاو دولار دونيونا تروكا مالو فالي سكالي سكالي تروكا بوزيسي سا اي سابي سكالي سكالي تتروكا بالو بوزيسي سا supaya supaya sentia nesang hey azita hane binzinya hane binya muhe maris okos is laya keras makne sabing hare abin sira mas isim bobo de dan turian room leten tang wa ma rame demais nebe kita lo mana mensaje na Fatima iba please atun al rame na Fatima na radio liberdade request musica balon kara kat mana mensaje mai hatu le vincero tine komentaro wis turu bele de de Bele galai, bele galai. E tu fal mai tai tamai arito ko mensaji ro siku tu fali. Al zai tu fali. Mama tu ha ulai ba watu ba hospital o brigaru barak. Dia ke bin. Hai, anta bin tumba bin. Sema moras kar bua me loresa na bin ikon. Abin ikon ajuda tumba bin ikon. Kira ke tal ba bilit kar kusi ba nai mak tun rasik ba. Dia kan bin, bele tumba bin. Usona minta izin ni bele tumba. Oke, okay, dia kan bing. Take care, bing. Oke, okay, dia. Tahu maknanya cemburu vali. Kalau botan ni hospital tak kona. I hospital ni lah tak kaira. Lo ke hela. Hospital ni lo ke hela. Emang waras tamasai ni. Anak maungku. Maksudnya abing niat cara sansenya par dia mau mari. So itu ni dia fal mau mari sawat ni dia mau indelai. Mau ni mas main ni loh, emergency loss. Ay abing azita dia sini mau mari sagora tua rona hineksa. Nai hira kira sini hira fun short hira tun tiona. Nai konta dia waraska. Ni dopan telefon ni lakar ikne mak tun tiane ne sana manjo. Uzi manu me tande ma ajura didi kela muzi kere ma hau me tinaro nebe maka gora boso kela la barek sirene i al jo boso la barek konse maka laga ene ehe abinya jita ne sade abinya jita ne ma umar sami ak mate kela ma umar abinya jita inbox privari ma de ma umar sami ak mate kela tam i minerai usune lilia parte abanane Maliring mas kon hawa mutu ko maune la maliringe tama mana selde. La senti maliring, oh katanya begitu. Oke ha dia aha bosok tin los asik. Oko sak malos nisa asik. Habinya jitam sal jitu fal inbox dia mai dia fali lai. Okay, let's cry kona malu tembus. Woohoo, ama. Dia tur fal mai ta no sire request fal music always with you. Ne aso azita makatene. I azita makatene fali be. How to lay an mam house service ya dia kana bi mbele tu anu bi. Obrigado anu bi inti. Ketalo apa sa fali mai sim botas ne samai mai dia kana bi. Para tur leten. Sama siru para turi elete yang bing. Turi okos ni usira kuidadu dolar. Dia ka bing, tumba bing. Oke, okay, how my fellow na emani aman fila na karik dia. Oho, dia. Oke, okay, tumba binti. Oke. Okay. Oke, okay, dia kau saya batur leten di oke, okay, dia kau saya batur leten deit pamit. Oke, okay, dia saya memang turi leten mas dia sa. Raik mus dia, kletin mus dia. Oke, obrigado. Bele tu. Hing abang kalem maksafal mai ture lete. Mai gabun radio, room. Ya, tur fal mai tante letan fal mensajen seluk tan husi senia mane. Request fal reta cek tan mensajen seluk husi senia mane. Senia mane. Toti hija 20. Toti 20 nomo servisu. Servisu kare kuidaru an. Oh. Tur fal mai tante liu tan fal mensaje balo thank you bana mam toti ba sengi fia na mam madia xira obrigado pa familia xira tu bonati bana mam sauria kana fatinya na mam oso zaringa aras kalos tang heran sari zaringa aras kan sen sema ruka bana banak dedar anlo satu bana pa
Nai biti tur ya liur rei, tur ya leteng karek tau kadera tohar. Ihi, nai biti mos diak san. Sema karuka karak bausu. Ema usu ni ami atian jaringan ni la diak. Tam sama tinggi, mak de daran mos bausu siru ni. Ya parte ne ba mak jaringan la ye si. Mais maifal usu vila ni jaringan full male anu pi. So jaringan ruang mak la ya. Iye be abana ne ba nomos iye le rukane. Ek Fatuma kaka Fatuma cha. Oh, ndiek seres. Ne inbox ne bele ne betur mai. Tir mai tale ta mensaje balu siri tegas musika English wangi da. Ani bin sili wen kan la ye fali. Entang hau muda fali mai usure itu na. Hi, la clear tan hau muda fali bana bana. Sa agora sa charon fetfong ne batan. Abin lelis abin be lelis tan bele enjoy kala bin bele samai bele enjoy kala ne bin. Mai tur are abing kalkalan terlalu be ane bini terlalu rajin be ane bing abing kare free saat me enjoy limar jan bing ko ga ane bing den ane bing ahi okos ga ane bing okos det mo sena kala bing jaringa ras kane ha ke dia se komentaro la iona ha ke se komentaro la iona ha

Okay, pele ke amo kaka, pele sa mangku. Amang karak ture lete nga ture oko sa mang. Sendiri tiga-tiga, okay. Anamang sendiri tiga-tiga, masakar kat sa amai karek. Sendiri tiga-tiga, saat amai ba, par ture oko zet. Okay, kita lu mute ya, anamang. Okay, thank you pa anamang, anamang tot. Anamang bonitu, bonitu, bonitu, anamang bonitu. Nipi kita lu mute ya, nipi Avita Gomez. Maiti ba vita komes, maiti ture le okos ba vita komes. Isin gigs na mai ture okos. Okay. Mama ruk Azita mai same rita na para jaringa iya. Aha, Azita. Ana mau le fala tete dia Azita kar ka tu ba be same entam bele ba same. Oh. Osik ba be ne roma ke le tende. Wen kala ni tamane mane ya okos fali. Let si Braudi, si Braudi ba, ba leti raung koran leti weh, bonitu weh raung koran. Si Braudi ba. Iya ni primfal raung koran. Ya turfal maitan, haha. Turfal maitan, bono nama, salam, salam musika dahurida, uhu. Amar sekus musik datan Miami terus, hamak terus, datang. All fans at tozet. Isin kik mak ture ogos ne dolar hotu mak nesa. Ita koko asai to kita isin kik serne. Ane sande cadili sami basically uduke usu. Ehe, Azita saat ya mai Azita. Oke, kita lu azuda mute ne. Oke, ane bing isin kik mak ya okosona ne. Ne konta dolar agora. Oke, azuda be, mute, azuda be. Mute lah ya bin Jita. Oh, abim set Ajita Fali, abim Vita. Oke, okay, habo karik be favorit be kita ni ne. Oke. Okay. Abe Avita kita be loke audio ya karik buat rumah karik. Ne ne. Liu Falitan, kiri Marisku, hari tok sem miang kalai. Sem miang kalai jaringan ne. Abing semia anesan tutung abing. Semiang hela abing. Jaringan semiang hela. Anesan jaringan. Jaringan. Jaringan semiang hela. Oke, okay, bau kau. Bau kau same. Dog loss mau. Abing jika semiang hela abingku. Bona mau ajuda. Oke, okay, ajuda hela. Hanu mau. Ajuda muzik ida basira nebe makia turis kai. Oke, okay, ainaru turis kai. Oh, diak. Sami turis kai pono iti. Abin semiang hela. Terus saumak terus. Terus saumak terus. Ida nek abing amoy. Terus saumak terus. Susar, how mak susar, how tohar. Ay, ma. Ay, ma.